0: Lauksimės, pijamo šitovas duovanas, lilzam tevi kungs, laidaliai bašimaus, nuslapumaus, nas mums pesteišanas auglius, caur Kristų mūsų kungu. Mūsų kunga Jėzus Kristus, aizduogu aš nelytanėje, kirie eleison.
1: Kristą eleison, kirie eleison.
0: Kristų klausimams.
1: Kristus klausimas.
0: Dievas tavs un dabasim.
1: Apsižada pirmas.
0: Dievas tavs pasaulio pesteitojas.
1: Apsižada pirmas.
0: Dievas svatais gors.
1: Apsižada pirmas.
0: Svato treidėba vins Dievas.
1: Apsižada pirmas.
0: Kristus asnis mūšė gotava, vinsi mūšė odala.
1: Atpestėmės.
0: Kristus asnis įmės jūdo Dievo mordą.
1: Atpestėmės.
0: Kristus asnis jaunos un mūšė gos derėbas.
1: Atpestėmės.
0: Kristus asnis, kas agonija. Olīvu dorzā zemes lacēja.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kas šausteišanā plūda.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kas iršim vainagošanā lāsoja.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, pie Krista izlīdz.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, izpirkums par mūsu pestēšanu.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, bez kura nav pīdūšanas.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kas Euharistijā veldzē un attērē dvieseles.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis,